Sve smo mogli mi, Jadranka Stakovića, dajmo mi ukratko danas, recimo u 11. uri je početak Mrdujske regate, samo da ima, ili 95. izdanje, mislim da je, da sam vidio, je preko 200 prijavljenih brodova, bit će lipo, vrijeme će lipo poslužiti. Dajmo onda popodne u 18 sati igra Sveta Gruda Domovinska protiv Engleske na Rujevici. A vidim da je nekom milionašu iz Austrije mrknilo ni manje ni više nego helikopterčić. Munilo mu i kaže da je ovdje negdje u naše krajeve sletija, pa sad hoće li ga naći i hoće li mu ko pomoć. Vidit ćemo dalje razvoj. A mi idemo ispraviti nešto iz prošle emisije i šta nije tilo, tehnički ne znamo, nismo ustanovili, softverski problemi. Idemo poslušati Gdinjka i Chile.

Jedna iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako,

E ne morate zvat dalje, u rekordnom roku nismo čekala sam dugo, kaže Meri, a mi smo jako kratko, tako da su te dvije knjige. Budite oprezni, bit će u narednom tijeku emisije ponovljena akcija dodjele, a mi nastavljamo s Meri.

E, kad me sad nije preseklo, rekao bih, ko ono, Danilo Bata Stojkoviću, znači, otvorim ja u knjigu Nine Mimice, jer je zvonila. Lako šta je zvonila, šta je rekordno brzo podijeljeno, nego je zvala ova nakladnik da slobodno dijeli, da je naklada Baobab. A znate kako ja ih spominjem, profesor Baobab, onaj šta je na Vrapče, rekuperacija i to, i kaže, imamo još jedan paket, pa slobodno nastavite u smislu promocije, stvarno je odlična knjiga i to je ono, živopisan opis šta se sve događa u Hollywoodu i na putu do Hollywood, kako je to složila Nina Mimica u knjizi Lea ide u Hollywood, pa idemo još dva prva pozivatelja na 539300.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Kuljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam ota, to je divota.

0: Da, ovo će biti doista zanimljivo kad malo dublje uđemo u cijelu ovu dramu.
1: Ali nemojte se plašiti, dragi slušatelji.
0: Tako je, ali evo
1: ništa neviđeno.
0: Mi smo zapravo na kraju ove
1: na
0: epizode.
1: Na kraju smo ove emisije, napravili smo dakle dobar uvod i sad ćemo u sljedećim emisijama iščitavati detaljno čin po čin.
0: Tako je. Dakle, što će se desiti dalje, saznajte u novoj epizodi Radio Mature, budite s nama, gledajte nas, slušajte, pratite. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, tečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14 sati i 21 minuta, dragi slušatelji, vrijeme nam je za male oglase Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete ili možda poklanjate, javite se na naš telefon 663-700. Naše linije su otvorene, a mi čekamo prvi poziv.

0: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Prodaje se 11 ovaca i ovan i ovčji gnoj u vrećama. Na broj 091-591-4403. Hvala.
2: Hvala i vama, ugodan dan. Evo, prodaje se 11 ovaca ovan i ovčji gnoj u vrećama. Broj telefona 091-591-4403.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se 20 koda jarac. Na telefon 091-545-3683.
0: Hvala, može. Hvala vama, ugodan dan do slušanja. Evo, prodaje se 20 koza i jarac, broj telefona 091-545-3683.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajemo jedan ženski bicikl, 28-ica, 6 panela po 3 metra, trojka, i 2 panele 5 po 5 metara, isto trojka. Na telefon 091 639 5804. Hvala puno.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaje se ženski bicikl, 6 panela 3 metra i 2 panela 5 metara. Broj telefona 091 639 5804.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

videla je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend, se odrazi.

glave mi ne gre. Da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako, u